0: hilabi na sa rice or didi or soso. Mga higala sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugna niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga may mursulta sa sakit nga cancer.
1: The secret of health.
0: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon o normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala

arteriosclerosis o ang ikalawa mawang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa uban.

0: go nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
1: The secret of health.
0: Aron malikayan ang pagkagrabe og pagkaadunay sakit sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga alis

0: tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
1: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali ma-absorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamanggay, mangustin, ahos, amalaya ug spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagduon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C ug kapilis sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix, the secret of health.
0: Tumala sa pagtuon usa sa

0: Imong tatong gisultihan nga minyo kasab.
1: Di ko makahimo ana. Ambot pa.
0: Tungod ba kinahi kong makasab niya?
1: Ambot pa, Chi. Naibaw ka gito sa ang akong love sa akong bana. Love kay na ko siya. Kung nakahimo magali ko, ani, kanaaro sa paglingaw lang sa akong kaugalingon. Pero ako mahibaw nga. Pusanto ba ay inial tanan. Kung ako mahibaw sa agay kong buhaton, naglibo ko, Chi.
0: Day, minta sa'yo pa. Kinahang lang nga imong timbang-timbangon. Kung unsay angay ni mong buhaton, tungod kay kung magpadayon kini, nahadlo kong mahibawan kini sa imong bana.

Nasunod sa akong huna-una nga mulayas na lang og dili na magpakita sa akong bana og mo palayo sa hingpit. Husto kahaning akong buhaton. Unsa jud akong buhaton? Nakahibaw siya nga mabdus ko og mo insist gid siya nga siya ang amahan. Pero ako siyang giinan nga akong bana ang amahan. Pero gitago lang na ako sa iya nga siya mismo ang tinuod nga amahan ni ining akong gisaba. Daghan kong sekreto karon DJ RC. Huwag mo po ni hinungdan nga nung nisamot kalibog ang akong una-una. Unsa may angin akong buhaton. Naglabad na kining ulo ko. Mauna, nga nung ni-enter. Paglabad sa udi, rin manon sa kuwa mo dagan. Naglibog ko, DJ RC, hinaot ko nga. Matabangan ko nimo. Dinhi na lang ko to mga akong X-rated story. Paghuwat ko sa inyo mga tambag. Dawat na ako kung aduna mo'y panghusga. Kini si Angel. Daghang salamat.

0: Ngkapi nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
1: Zanthon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Yumi, basta makainom na gani ko ang Zanthon Plus Coffee Mix. Hindi ko kaayo ang akong paningin sa akong lawas. Kanya GT ko ang dili dayon ko kapuin. Kay daghan na yung mga sustansya ka makapabastog sa kalawasan. Kung ang kalindot ka kay Zanthon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan. Kay dili man isama sa ubang kape, daghan man yung mga antioxidants na maoy mo ba tuk sa daghang mga bagian sa manong diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao na sa Zanthon Plus Coffee Mix sa jud ko.
1: Zanthon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Zanthon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika.
0: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Zanthon Plus Gold Herbal Capsule og Zanthon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Zanthon Plus Coffee Mix. Ang Zanthon Gold Herbal Capsule, Zanthon Vitamin C o Zanthon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drugstore, TGP o South Star Drugstore o para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.